hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax bredvid.

hon kolla upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det då förstod jag att det var klippt. Och